0: thân của nó nhiều
1: mà có nhỏ 180 thì mấy cho bao quá cho mày á 2 kg là 352
2: à đứa 45 nè bà này chứ 88 được không
1: 36
3: Quán đâu?
4: Bốn
3: cái tâm á.
4: Đúng rồi.